0: دبيت بجوايا
1: انا جانفون شادي جينا يل عرق سات بايدا غورو جيشو
2: 你们会说普通话吗？什么的？你会说普通话？哎呦，我是村主任，是个干部。
3: 村主任你好，我找穆拉提。怎么会叫穆拉提？
2: 你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。张凤霞和依山的女儿。
4: 您认识我爸爸？你爸爸和妈妈曾经在这打过工。你会去了富人县，你是在富人县生的吧？这里回吧，有个吧，这是吧？这是，这是。现在这是吧？是？这是吧？妈妈。
5: 奶茶，奶茶一百块，白什么一块三，避孕套五块五，脱裤子。这，你给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我
0: кендер урасыз эмес кой энди.
2: Болмайды. Кош Мурат күндө ма сараш кин. Ай эсамын мой не болот. Кош.
3: Баланы көтөрүп
4: ошо. Ал да эмне? Мына ти жок жагы.
2: Да, Мурат кичен.
4: Мурат түкүнгө карыстыр эки.
1: Ой. Не дейди?
4: Татьяна, не мудро тяна.
6: 欠我们一共是2319块，用吗？
4: 一克蒙元那哪是卡子金苏丹？你的给我卡子吗？阿拉克丁萨尔达不过，苏丹不干那家的，只罗阿沃的会。Қайтаруға тиісті ғой мынаны. Енді аруақтың құлағын шулатпаңдар.
1: Мен де естімеген екенмін.
0: Төкен, сонда осы қарыздарың бар екен сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тынышталмайтын болды ғой енді. Осыншама
2: не деген қара ақша? Бір тиын ақша жоқ. Ал кет. Күлші. Күлші. Күлші. Қанша жарыш. Мә, әттен көл.
7: 这位是Jenner，这位是江博尔，欠钱的不是江南，你在全村人面前数那钱，他很没有面子，江南很伤心。再说江博尔也不欠钱，我拿了江博尔的刺绣去现
8: 场，足足减了一半，
9: 家电也送，家具也送，智能马桶还有集成灶都是免费送的，
10: 因为我预算足足省了几万，真的省钱省钱省钱。
11: 哈尔对开门冰箱，哈尔滚筒洗衣机，创维智能电视，老板方太烟机灶具，哈尔恒温热水器，通通送给你。
12: 沙发、茶几、电视柜、餐桌、餐椅、主卧大床、次卧大床、床头柜、组合大衣柜，通通送给你。
11: 名额锁定方式：0571-5656-5566，或者扫描二维码来报名。
12: 扫码报名，集成灶免费送，二维码扫起来。
13: 家人们，范大姐喊您买仙草了。藏文堂纳曲冬虫夏草一年一度采挖季即将开始，一年就等这一季。
14: 藏文堂高海拔野生仙草季暖心开启，365天等待，只为一季鲜活滋养。藏文堂野生仙虫草预售通道开启，到店锁定首批仙草配额，数量有限，现在下单立享4重好礼。一重礼包月吃仙草仅需1515元，二重礼预充值5000元送500元，多充多送。三重礼仙草原价每根。